ezi ntị etiti ugbu a amalitela ime ezigbo nnyocha n'ọdụ ụgbọelu dị iche iche nakwa ọnụ mmiri dị iche iche, gụnyekwara oke ala dịgasị iche iche, bụ ndị nke dịgasị n'obodo Naịjirịa. Nke a bụ n'akwụkwọ ozi nke wepụtara n'ụbọchị Tuzde ụnyaahụ. N'akwụkwọ ozi onye bịara aka n'ime ya bụ onye enyemaka na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, bụkwanụ Ado Bako, wepụtara ozi ya n'aha ngalaba ministri na-ahụ maka ahụike nakwa okwu akpa ego ya. Dịka a chọpụtara ugbu a otu nje ọrịa jiri na-efesa, ha kọwara na ọka nwebeghị ọrịa Ebola batarala n'obodo Naịjirịa n'ụdị niile, dịka ha kwuru na ha itela n'ọra iji gbaa mbọ ịhụ na a ga-echekwa obodo anyị pụọ kpamkpam ibute ya bụ ọrịa Ebola. Ozi a na-abịa dịka e nwere ọtụtụ okwu iti mkpu, bụkwa n'ebe a nọ na-ahụta na ọrịa Ebola na ha ekesala. Ha ji ohere a mee ka o doo anya na ọ batabeghị n'obodo Naịjirịa, na ndị nọkwanụ n'ihe ize ndụ bụ ndị na-eme njem ugbu a, bụkwanụ ndị nke nwere ike ahụ ihe dịka ọnọdụ igosipụta achọrọ ụta ga-eji nye ha ezigbo nlekọta ka ha ghara ibufe ya nye ndị ọzọ. Na nzọpụ ụkwụ njem a na-abịa dịka e nwere ntiwapụ ya bụ nje ọrịa Ebola, bụkwanụ nke na-akpa mkpamkpa ọjọọ dị egwu ugbu a na mpaghara East nakwa Central Africa. Dịka a na-ahụtala na obodo Naịjirịa adịla na njikere ịhụ na Ebola agaghị abata Naịjirịa.

Onyeisiala Bola Tinubu ugbu a alọtaghachila Abuja, isi obodo Naịjirịa, dịka ọ gachara ihe omume nke Sala. Onyeisiala Bola Tinubu lọbatara n'ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe, bụkwanụ nke dị na Abuja, n'ụbọchị Tuzdee. Dịka o ji dị, ọtụtụ ndị isi okpokpo bịara nabata onyeisiala na ya bụ ọdụ ụgbọelu. Mmadụ dịka onyeisi ọrụ ojiji ozi nyere onyeisiala, bụkwanụ Femi Gbajabiamila, nakwa odeakwụkwọ nyere gọọmenti etiti bụ George Akume. N'oge onyeisiala nọrọ na steeti Lagos, Tinubu dịka onyeisiala gara n'ihu iwepụta ụgbọ mmiri atọ, bụ nke e ji akwa mgbonyere ndị ọrụ agha mmiri, jikwara otu aka ahụ sonyere ha n'ihe omume ncheta afọ 70 nke ya bụ ndị ọrụ agha mmiri na ime. N'ihe omume ahụ, onyeisiala Bola Tinubu kwupụtara na ya bụ akụrụngwa ndị enyepụrụ ha ugbu a bụ ihe ha ga-eji buo agha na mmiri dị iche iche, n'iji hụ na a ga-enwe nchekwa nakwa mkpuchite, gụnyere ọtụtụ ihe ga-enye aka ka akwalite okwu akụnụba nke obodo Naịjirịa ka o nwee ike too eto. Maka ntuli aka elu ozuru Naịjirịa ọnụ, bụ nke ga-adị n'afọ 2027, onyeisi oche Party of Progressive Congress APC bụ Ebesiri Aziza Ọkankuzi Nentewe Yewada ekwela nkwa ugbu a na a ga-amawapụtakwuru ọtụtụ ụmụ nwanyị ohere, dịka ha na-amasị obi ike ugbu a na ụmụ nwanyị so n'ihe a na-alụ maka ịgba mbọ nke obodo ịga n'ihu. Yewada kwupụtara nke a na ụbọchị Tuzdee, bụ mgbe ọ nọrọ na ozi nabata ndị ndu ụmụ nwanyị n'aha pati APC, mmadụ dịka Mary Idile n'aka nke ọzọ, ndị sitechara na mpaghara Ishin, bụkwanụ ndị sitekwara na steeti dị iche iche nke obodo Naịjirịa, bịachara nnọkọ a n'ụlọ odeakwụkwọ pati ahụ, bụ nke dị kpọmkwem na Abuja. N'ijiri kwuo okwu, Ọkankuzi Yewada kwupụtara na ozi o wepụtara site n'aka onye mgbasa ozi ya bụ Abimbola Toki, ọ kọwapụtara na ya etoola mbọ nke ndị inyom na-agba nakwa ọchịchịrị maja ha na-achụ na pati ha bụ APC, na-akọwa ụmụ nwanyị dịka ọkpụ aka nke dị pati APC nda, ga-enyere ha aka ịzụta ihe a tụrụ ha n'ahịa gbasara usoro ntuliaka elu. Onyeisi oche pati APC kwupụtara na ụmụ nwanyị nwere ikikere ma nweekwa akọ na uche na-awọ nkọ, nweekwa ihe ndị nke ọ ga-ewe ijiri bụrụ ndị ga-anọ n'ọkwa ọrụ dị iche iche ijere ọha na eze ozi, dịka ọ rụtụrụ aka sị na o nweghị ihe ga-adị ka ịbụ nwoke maọbụ na ịbụ nwaanyị na ị ga-emeta maọbụ na ị gaghị emeta na ihe agamnihu ahụtara maka ndọrọndọrọ ọchịchị.

hapo South Africa. Beba na robuo kwa hebu hebu. Ana kwa na yabo onye ndu na okuko di elu na okuko di nta n'ụlọ nzukọ bụ Kingsley Chinda ọbabala APC maga n'iru echisa ngwa ọrụ enyere ya n'aka. Mba Amerika ugbu a ga-aga n'ihu ibelata ọnụọgụgụ n'ụlọ nnọchite anya ndị Afrika dị na mba ha maka ndị na-eme akwụkwọ visa. Ha ga-aga n'iru ibelata ya bụ ọnụọgụgụ ugbu a. N'otu aka ahụ, mba Zimbabwe, Mozambique, biko mba Mozambique ekwuola na-egburu ụmụafọ ha mmadụ ise na ịkpọasị a na-aga n'ihu na South Africa. Na-egburu ha o. Maka Nnamdi Kanu o. Ndị ụlọ nzukọ na mba Amerika o. Agbala ụdị akwụkwọ nke mba ha ahụ ka ha gawa n'ihu ka gọọmenti Naịjirịa na gọọmenti nke ndị Amerika kpaa nkata. Maka ikpe ekpere Nnamdi Kanu nakwa mkpọrọ nke atụrụ ya, bụkwa na onye na-achụ nta nwere onwe nke otu Indigenous People of Biafra IPOB Nnamdi Kanu, ụlọ nzukọ nke mba Amerika ugbu a enyela iwu ka ode akwụkwọ nke mba ha bụ mba Amerika gaa n'ihu ka ha na mba Naịjirịa nwee nkwurịta okwu ka mara dị ebe a ga-esite lebawa okwu anya maka mkpọrọ nke atụrụ Maazị Nnamdi Kanu nakwa ikpe ndị nke ekpere ya n'azụ. Maka anyị bajizie na akwụkwọ akụkọ ọzọ ugbu a, na akwụkwọ akụkọ Punch ka m na-abanye n'ime ya. Ọ gịnị na-afịọ n'ebe ahụ? Ya bụ ụlọ ụka RCCG, ya bụ ndị Redeem, ekwuola sị na o nwedịghị mgbe Adebayo na-akwado onye ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla, nke bụ na aka nwamadị adịghịrị na ndọrọndọrọ ọchịchị maọbụ ime njem njegharị iwe ọbụla na-ekwu. N'aka ya dịkwa ụcha o. Otu jikọtara ndị okpukperechi Kraịst bụ otu CAN ekwupụtala abalị 14 nke ọnwa Juun dịka ụbọchị Sọnde ojii maka ndị egburu egbu nakwa ọnọdụ enweghị nchekwa na-ahụta n'obodo Naịjirịa. Dịka Archbishop Daniel Oko bụ onyeisi otu ahụ Johere kwuo na a ga-ekpekwa ekpere o, mana akọwakwa na ọ bụghị naanị ekpere ga-egbo mkpa Naịjirịa, mana a ga-ekpenu. Ndị nne na nna na steeti Ọyọ ajụla ịnara onyinye osikapa, ego bụ nke a na-enye ha n'aka. Na steeti Ọyọ na-ekwu na ihe ha chọrọ bụ ka a tọhapụrụ ha ụmụ ha. Eziokwu, nsogbu ụwa ke na a na-ekwu ndị atọrọla ụmụ ha atọrọ. Gọọmenti nke steeti ahụ na-ekere ha osikapa ọ bụrụ ihe a ga-eri maka ụmụntakịrị atọrọla atọrọ. Nsogbu ụwa. Ọ dị mma n'otu aka ahụ ka Atiku Abubakar nọ na-ekwu okwu sị na ihe a na-egosi na gọọmenti nke dị ugbu a kọọla afọ n'ala, ha amazikwa ebe ha na-anọ. Confusion dịzị makwawo. Ya bụ na ha makwagokwa aka nị na aka ekpe, kedu ka a ga-eji tọrọ ndị mmadụ? Kama ga-achọ otu a ga-eji napụta ha, ewere osikapa na ego na-ekere ndị nne na ndị nna na ndị obodo. Ihe ka awụkwara nụ gịnị? Ya bụ na ndị nne na nna ajụla ịnara onyinye ndị a sị mba, unu kpọpụtara anyị ụmụ anyị, ọ bụghị osikapa ndị a. Ọkwa ndị onye gwuru egwu ya sị oriri na ọṅụṅụ nkụwa, ọ bụghị ebe ndụ dị o, anyị chọrọ ụmụ anyị. Ụlọ akwụkwọ niile dị na steeti Osun apịachiela ugbu a gbaragada m. A na-ajụkwanụ gịnị na-eme? Ha si ndịbanye niile nuo na ndị otu ọlụ ọgbalaga detarala ha akwụkwọ. Adelekekwanụ na ndị uwe ojii enyela nzaghachi sị mba anyị kwugidigbam o. Ya bụ na ụlọ akwụkwọ akwachiela na steeti Osun dịka ndị otu ọlụ ọgbalaga detarala ha akwụkwọ ugbu a. Edetarala ha akwụkwọ o. Ha apịachiekwalanụ ka ha mara n'otu a ga-eji so ije a mee ka ọnọdụ nchekwa taakpo na ya bụ steeti Osun.

ka o jirila nkeji abụọ gafee elekere atọ nke ehihie oge ụjụ oge nchịkọta akụkọ ka anyị batara n'ime ya ugbu a. Otu jikọtara ndị nkuzi na steeti Kogi bụ otu NUT emeela njem njegharị nke udo na Lokoja bụ ebe ha nọ na-akatọ otu e siri na-atọrọ ụmụ akwụkwọ bụkwanụ ndị nke sitere na ngalaba agụmakwụkwọ dị iche iche nwere n'obodo Naịjirịa. Njem njegharị iwu a bụ n'ihi ntụziaka nke ya bụ otu jikọtara ndị nkuzi nyere bụkwanụ nke ga-achọ ka adọta mmụọ nke gọọmenti dị ugbu a azụ ilebakwa anya n'ọnọdụ enweghị nchekwa karịchasịa n'ebe ụlọ akwụkwọ dị iche iche nọ nakwa nke ahụ mechapụrụnụ na nso nso a bụ ebe a nọrọ tọrọ ndị nkuzi nakwa ụmụ akwụkwọ sitere na steeti Ọyọ ebe akọwapụtakwara na ndị a tọrọkwara mmadụ 48 na steeti Borno. N'ikwu okwu n'aha otu ndị a mere njem njegharị iwe, onyeisi nke otu a n'aha ndị nkuzi bụ Comrade Aboyomi Ayola kọwapụtara mmụọ ọdịda mba bụ nke ha nwere maka mwakpo a wakporo ụmụ akwụkwọ ma tọrọ ha na-akọwa na ụjọ dịzi ugbu a maka ngalaba agụmakwụkwọ.

Kati All Progressive Congress APC bu ebe siri aziza ngalaba ya na steeti Abia arola akọjọ ugbu a na gọọmenti nke steeti a na-achọ ịganye aja na gari n'ihe metụtaranụ ndị buburu ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa. N'otu aka ahụ, pati APC nọ na-ebo gọọmenti nke steeti a ebubo ka ha hapụ ihe dịka atụmatụ nke ịmawapụta ijeri naira ise, na-adọkwa aka na ntị na ego ndị a ga-abụ ihe mmegide nakwa nke na-ekwesịdịghị ekwesị nwere ike ibute ite unye n'ihu n'ịwakpo usoro ndọrọndọrọ ọchịchị na steeti a banyere pati dịgasị iche iche. Ozi a bụ ozi ewepụtara site n'aka ode akwụkwọ nke pati ahụ bụ Uche Agụrụ, onye wepụtara ozi a. Mmadụ asatọ abụrụla ndị nwụrụ anwụ ugbu a, ebe mmadụ iri nwetara ihe mmerụ ahụ na mgbu ogbunigwe, bụ nke a kọwara na ọ gbawara dịka ụgbọala bọs bụ ndị na-eme njem gara nyuo ya elu. Nke ahụ bụ na mba Rọshịa, dịka ndị nhazi ihe na Ukraine jiri kọwapụta nke a. Ka o jide mwakpo a mere dịka a hụtara na e nwere nnọkọ okwu akụnụba, bụkwanụ ebe a nọ na-egosipụta ọtụtụ ihe metụtara nụ mba ụwa maka ndị Rọshịa nakwa mba Ukraine. Ya bụ ndị nke Rọshịa amalitela ime nnyocha, bụkwanụ ebe ha nọ na-akọwa gbasara ndị oji egbe eri, bụ ndị nke liwere ya bụ mgbọ garale ndị nkịtị merụọ ahụ. Ọnụ na-ekwuchitere ndị nke Rọshịa n'aha otu kọmitii na-ahụ maka nnyocha bụ bụkwanụ Svetlana Pantronko gara n'iru ikwupute ozi na ha na-arụ ọrụ ugbu a iji hụ na ha lebara anya maka mgba ogbu na igwe ndị ọzọ nwere ike iselite isi n'oge na-adịghị anya. Ekelere m Amarachi Akpa, bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a, ma mee ka ị mara na ebe sitere nụrụ onye ugbu a bụ na Enyimba 94.3. Cheta na ihe omume anyị Agba nke Ikpeazụ ga-ebiri ọkụ n'oge na-adịghị anya. Ugbu a, imeela maka ikentị ya gaziere gị.

eziokwu eziokwu a na-asị na agwọ dị na akịrịka. Enweghị onye maka esi ewepụta ya, maghị ma ọ bụ igbuo ma gị kwadasịa ma elu ụlọ na akịrịka.